0: जनम जन की भाई लावत
1: तगति पिता के जुन तगति पिता के जुन
2: Amíg maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu